5:20 em kutivesera a Rádio Moçambique. Nyimbo zathu zakusiyana-siyana lero nsiko ya phwando ikulu mkati mwinu zikwathu Moçambique.

Nikolai Zakaria ogubuza pa utali mbatipata mpaka panzizu ushanu mapindi maku manai nduli mwenyimbo sanza hinango yokuimbwa na sina makosa zoka zoka mpaka panzizu tandatu kuva mpangwa za misasi Journal da Manhã. Hei papuandu ikuluka kamwe, leru nsiko zino mwendanda njino henyenzi.

0: ibasa kurani maningi la izwa isule kwa urungumi o uruso nyungoko. Varu kupendrila vashinanga kuti uwese mubahu o ino nyike ya Mosambiki arodika na kuva ashpeke jantemejo nyika yake nukita mabasa anovisa urugugumuko. Provinsi ya Sofala yapeke jantemejo ngo gurukotero kutungamira lino nyike ya Mosambiki mae Benvinda Levi ngo kutiabuda pahwalo o kutungamira po kuziva kusumula masoko no magaliro kumenenga no jiru jivakatola kwenda kukombija mara kwene Maputo kufasi ijiru jimweni jakada kari hongo uruzinji yovantu po vakabuda uhwalo oshtatu. Igurukotero kutungamira lino nyike ya Mosambiki vaishvereketa pa mkuu wefungisa mabasa ofasi zulu ulalipano. Ngodiri mweni, mutunga mriri o mabasa ukomponu pomo ni matengese wano mprovinsi ya Sofala va Antonio Alexandre, va bonga no kubonge sesa, pashese jova vunjwa ngogorokote rukutunga mriri ninyike Msambiki pokufungiswa kwa mabasa ea. Kuvira muna mweji wa gumi guru nyangwaka uno, kunozo to janiswa mchini waka gujuka uya pa village chine yokaya, unokova nisa kumwa kutivandu vatambi kufamba mango wakakula kukuchanga kuna yona kumwa. Mabasa akuzova, achijama mweji jino kwa na kuita mutatu, kuti, kuma, ibude ya kadola kukusiza kuna bungano. Mutunga mriri o mabasa okuvonerera urupa mpandiri jese jinodika mukati mu distritu, va Beta Silva, vananga kuti, kwa pera kuizwa jiju alimwe guruani maningi, lomuchinu wia ngokuti imuchinu mwenu wakasiwa mpaa mangenda ogujuka jino humambo oino nyike ya Mosambiki watuma vazivi kutivaende kosotesesa ngojapi jinufanera kuizwa kuti muchinu wia ushande chinyakari opopo mesa kumwa yokwana kuna visepo. Kuvereketa kamai Beta Silva pangali jovai buya na itisu Radio Mosambiki. Aya Engar Masoko Edu ngondime chindao.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manudu, yafu, inipa nininga ndabwira kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika papando.
1: Pando ya ubale, piaka pekubaliwa. Maria wanga wakufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njitarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimumwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja. Tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma, nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakala druzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kuja na nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanee wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama, sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makari.

0: Manudu, yafu, ine pano ninga ndabwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro apa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa pando.
1: Pando ya ubale, piaka pekubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimumwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wadidi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma. Nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tioni. Usazi waka likuti mbatizaji pika. Mwambu onseni tisasamba manja. Pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola. Pukuta mbufunga. Gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi. Unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakala duzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa. Pondo mwavungaza nyama na usuzi. Ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria. Pondo ndachinja bambaya. Bandika mafalinya. Pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanei wakali majero nsiku na nsiku. Unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku. Mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Manu du, yafu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika pa pando.
1: Pando ya ubale, piaka pekubaliwa, Maria wanga wakufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikiba kayao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseme. Pondu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina karana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariri mazinji na chifunano chikuu.
4: My

0: Manudu, yafu, inipa nininga ndabwela kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika papando.
1: Pando ya ubale, piaka takubaliwa, Maria wanga wakufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwiki baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeno wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjino unapatupi we.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondolesha chaka chonsemi. Pondu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi wakari kuti mbatizati pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pama. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamao naika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumila chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi kumi. Mafalinya ngakaladruzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama, sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, huku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makamwe.

0: kungopatswa mangwanani mpulukiri wa radio Msambiki. Nyamasi isposa choviki kuri kukirira mazuva manomwe omwezi wa 10 yana mulino gole 2026. Injeku yokuti kwa kasaino kulusaka zvitendirano zvakazoita kuti kuzove kuchipua mutendere ino nyika iyo Msambiki. Takuvia panguva ino no masoko mprovinsi ya Sofala tishitunga minango kumupa musoro yo amwe. Vagari wa mprovinsi ya Sofala valukunanga kuti njiku nomwe chumwe joshkumiana inodikana kuva mukuho okusimba pamwe ino kuchengeta zvia zvatakwanisa sule kumtendere mukati mwa ino nyika. Munotangisa mwezi wa Gumiguru unoza no mabasa okumusijira mupaipi pamwe nomuchini chokupekeja kumwe yakadakaja chine lovila lokaya mprovinsi ya iyo Sofala. Masoko mangwanani ozuwa nyama sereno alikulongwa na kuverengwa ni John Sacrament mchini chompepo jina Luis Marijane. Vagali wa provinsi ya Yosofala varukunanga kuti njiku nomwe jomwe joshkumiana inodikana kuva mukuvo okusimba pamwe no kuchengeta zvia zvotakwanisa sule komutendere muno munyike Msambiki. Vananga kuva kwako zviro zvokusiyana siyana zvokusiza bungano pamwe no mfumi kuvangisisa runyararo pamwe nohudemokrasia inga zvimwe zvotawina zvavira pazvitendirano zvolusaka kukuti sure kwazvo kwakazova kushimimihwa mutenderi mukati mwa ino nyika yemusambiki. Ivona vananga kuti umwe no umwe mwana omuno munyika yemusambiki anodikana kubesera kuitira bude riroro ino nyika kuri kuvangisisa kudari zviya zvotawina mukati mwa ino nyika pamwe nokuitavo kuti vantu vanozoda kubahwa mazuva anoza vafemerwe ngozvito zvedu panguva ino.
1: A vitória eu acho que trouxe um grande legado para o povo moçambicano. Muita coisa mudou desde 1975, foi proclamado o dia da independência até agora.
0: Inini ndinorangarira kuti kuina kwakazovisa zvikuruwani maningi kuna povo yo ino nyika yemusambiki. Zvizhinji zviro zvakachinja kuvhira ngomugorero uchiuri mazana mafumbamwe 95 pangari kuti kwakamimihwa mutendere omuno munyika yemusambiki zvikamwe dakara panguva ino zviro zviri kuchinja. Panguva ino itisu tiri kuwanika pamutendere pomwe tina rusununguko okuvereketa rusununguko opovu yemuno munyika yemusambiki kusana ndiani anikana kuti atonge ino nyika. Kwava nokuchinja kwakuruwani maningi tingaita mwizaniso mudivi lompango nozvichicho itisu tiri kuwanika no nyumba jakawanda zvinopekeja uzivi uhobasa kuzoti kaleko kwenga no Institute Industrial Bas. Nyamasi tiri kuwanika no nyumba jokusiyana siyana zvinopekeja uzivi uhobasa kudari no nyumba jimwe jomabuku opambeji uku ikuina kukuruwani maningi. Kunyange zvakadaro vanyakuda vijana no radio Msambiki varikunanga kuti ino nyika yo Msambiki ichina zvipingo zvikuruwani maningi kudari inga imbi iri kurwiwa mukati mo provinsi ya Cabo Delgado kokuti tesebo tinikana kubudirira kuitira kuti ipere yona iwari imbi.
1: Desafios da atualidade são a situação de Cabo Delgado é uma situação um pouco triste que mas é uma questão urgente que deve ser resolvida. O que se pode fazer é só
0: ati panguva ino basa guvari maningi lutinaro ikushata kwa magariro mukati mu provinsia ya Cabo Delgado kunodikana ngukasika kamare kusiwe sure tinodikana kutsvaka mazano ukuda kuwana vantu varikumusari imbi iwari pamwe nokudavichana naivona mambo oino nyika varikubuya ngorusununguko ngokudivira ufumi. Izvi zvinokwanisika kudeya umambo ukarura zviya zvinodika kuti majaha mapunda awane mabasa. Tingabuya kanga iji kumusa zvengopatsva kompuni jiya jokuti jakafungwa kuvira ngopota kawana mutendere muno munyika yemusambiki ikomponi jakawanda. Vagari voprovinsi Sofala vachivereketa ngonjiku iyo kuwina kukuti muchiposa chino ndiyo iri kucherekejerwa muyesepo ino nyika yemusambiki. Munotangiswa mumwedzi wa Gumiguru unoza no mabasa okumusijira mupaipi chikamwe nomuchini chokupekeja kumwe yakadakaja pachine lovile yokumtundo kaya muprovinsia iyo Sofala. Mabasa anozopera ngari inokwadera mwedzi mutatu anozova okutimika mupaipi jitsva pomwe nokujitarausa kuri kuenda muchimweni ntaraunda kudari nokufunungura maziyagwa matsva. mutunga miriri wachigrita cho Hupak pamwendo mavakwa kumtundu kokaya va Beta Silva vananga kuti panguva ino kuri kufungiswa jijo lokuti vazotange nomabasa okumusichira mpaipi pamwendo muchini chokupekeja kumwe yakadakaja zvese izvi zvakatimikwa pangari kuti Maputo case ainga chiri muno munyika. Va Beta Silva vananga kuti panguva ino mupaipi ijwaro nomuchini jinopekeja kumwe yakadakaja basi jimweni ndaraunda ngokuti mupaipi japera kuvora. Mutunga miriri vaya vananga kuti kumusi jirwa kwa mupaipi pomwe nomuchini chokupekeja kumwe yakadakaja kunozoita kuti mutengo wayo uzove pachiuri chimwe nomazana maviri dakara kumtengo undedamira zviuru zviviri zvevantu vokusizwa nayona.
2: O sistema está funcionando não na sua plenitude porque temos alguns furos que não fornecem água. Mas a água tem saído, pelo menos, de TV que saem...
0: Kere mupaipi nomuchini jokupekeja kuma ia kadakaja, ndijo jiri kushanda, asia jiripi kushanda kudari jinodika, ngokuti tiri kuanika no amweni maziagwa kudari nomugijo, jinopekeja kuma ia kadakaja, asi kuma iwari ayanchi kubuda mtundu jeze. Mundao yakaita doroba kuma inubuda nje kujese asi mundao kokuti vandu valikwenda vashindanda kuvaka nyumba kuma aibudi ngari jimweni inubuda njiku imwe yopera njiku mbiri ishikabudi kurukuwanika nushumweni shkwata chavira kugutu gutu lo mabasa uhuvaki mwakati mo inu nyika ya Mosambiki valikuza kovona kudarika muno komponi inuzujikana ukita basa lo kuitisa nane mpaipi ish pomwenu mjini. Nyamwaka, vanozo tanga kushanda mukato mazuwa noza kuitira kuti vache masime macha pomweno kumusijira muchini kudari no mapampi otiri kuwanika nao panguva ino kudari kamuno kudira wajimweni muchini jinodika kuitira kuti kuma iwane kuguma ndambo pomwe ikwane bungano. Mutunga miriri ochigirita cho Hupaki no mavako kumtundu kaya va Beta Silva vazivisa kuti umambu ukumtunduya urukutaka mare kuitira kuti uwane kukulisa mupaipi pomwe nomuchini jinopekeja kumwe yakadakaja kuitira kuti vaende kwaitomtsera mumurambo wa Zambeze.
2: O governo tem batido as portas para não usarmos o sistema de furos. Temos o rio Zambeze mesmo à beira da vila para ver se há possibilidades de explorarmos água mesmo do rio em quantidades de tratar e fornecer à população.
0: Ati umambo urukutsaka mare kuitira kuti tizosiye kushandisa kumwa iyo masime urukwenda kuitontwa mumurambo wa Zambeze. Mumurambo wa Zambeze urukuwanika ngo pavila kamare chikamuitisu tinodikana kuti titontwe kumwa kuvira mumurambo uwari kumwa yakawanda kuti tipekeje bungano. Mtsakadi tirikuwanika panguva ino no mpaipi jakatimikwa pangari kuti Maputo case ainga ali muno munyika ya Mosambiki pomwe mpaipi iji jinogumira vantu vashoma. Pomwe panguva ino vila ndiona irikuwanika ishkura shikamwe kaya yano vazinji vantu varikuza kugara mukati mo iwari vila. Panguva ino kukura kwayo kunoita gumi no kilometri mulongo muna kunodikana kumwe yakawanda kuitira kuti bungano likwane nayona. Ainga mazwi amutunga miriri ochigirita cho Hupak no mavakwa kumtundu kaya va Beta Silva vachibuya ngokumusi jirwa kompaipi pomwe nomuchini chokupekeja kumwe yakadakaja pachine lo vila yomtundu kaya. Mabasa odiviro shpiri lo chirongwa chokuvaka mugiri jokumwa iyo mvura pomwe no ndao yokwenda kolika kumwa inuzi basia mukati mudoroba Lobeira mprovinsi ya Sofala aidikana kuti afungiswe mumweji wa kunguru wa kapera asi panguva ino anangwa kuti anosufungiswa mumweji wa gumiguru unoza. Kuchinchwa ko njiku jokuzufungiswa chirongwa ichiwari kwa itika ngondave kuti vaidikana kuti vatojanisi zvimwe zvenga zvakanganisika zvakavoneka mukati muichwari chirongwa pomwe nokudikana kuti vawane komponi iyo shpiri inozodikana kuita basa lokuvaka nyumba kurukuvakira vaya vandu vakafuruswa. Soko iri laziviswa ndi siketeri omambo umprovinsi ya Yosofala va Manuel Rodrigues vokuti muchishano vakaenda kovona kufamba kwa mabasa ochirongwa ichwari shikamwe panguva ino vananga kuti kupera kwao kuli pamutezwa jinoita makuma fumbamwe iyo pazana.
3: Um dos aspectos que fez com que tivéssemos este revés foi necessariamente para o atraso da construção das casas para o reassentamento.
0: Ati chimwe chaita kuti mazuva okufungiswa chirongo ichiwari atame kuteverehwa ngokuti kwanonoka kuvakwa nyumba kuri kuvakira vantu vaya vakafuruswa mundau jiri kuvakihwari mugeri. Mudiviro kutungamira kuenga kushirangalikwa kuti komponi iri kuita libasa lokuva kamugeri pomwe nobasiya yaizidikana kuva yona yinthu yekomponi yokuzovakira nyumba vanthu vakafuluswa asi kwaoneka kuti zviri nani kutsvakwa komponi imweni yoshipiri iite basa lokuvakira nyumba vanthu vakafuluswale nokudaliku pakazova kuchifunungurwa mukakwizano mutsva kuitira kuti tizowane komponi yokuzoda kuita basa rokuvaka nyumba chikamwe izvi zvakava zvichichongolera mazuva okufungiswa chirongwa ichi asi kunyange zvakadaro kufungiswa kuchirongwa ichi hakuzove kushinonoka maningi hakuzochongoreri chirongwa kudari ndananga itisi tiri kuwanika pano mazuva mazinji kuitira kuti tive tichiwanango padhuzi kamari kufamba kwachirongwa ichi tiri kuda kuti mabasa aizwe masikati nousiku kukana mvura nokuti kukaita zuva kunodikana kuti basa rifambe tinotenda kuti dakara munjiku makumi matatu na imwe jomwejo gumiguru injiku itsva yarajihwa kuti kuzofungiswa chirongwa ichiwari mabasa azowanika achifungiswa nokufungiswa kwachirongwa ichiwari mumwedzi wa gumiguru kuri kuvetehwa kuti kuzopunguke dambudziko rinooneka mukati mudhorobha guru rospir romuno munyika yemosambique ngomakhuvuro mukati mudhorobha
3: como sabe com o término desta obra teremos protegido a nossa população e também diminuído o risco delas estarem portanto expostas
0: kere pakufungiswa komabasa ayawari tinazova tichichengeta bungano pomwe nokupungura dambudziko rinotambwa ngundava yo ndambi nokuti makhuvuro okuti kazinji ananja kuchongolera vagali mukati mudhorobha lobeira mabasa ayawari okuvakwa kuchirongwa ichi imakuruwani maningi imabasa ari kuvisihwa mari ngo umambo umambo uri kuda kuti bungano ligale zvakanaka itisu tiri kuwanika pano kuitira kuti tione ngo padhuzi kufamba kuri kuita basa kuitira kuti kutame kuva nochipingo chiri chese mumaponero obungano pangari kuti ikazona mvura
3: para que nada falhe para a próxima época chuvosa tendo em conta os recursos que foram investidos
0: kuri kushandisirwa mutengo undadamira zviuru zvirongo muna zvomamiriyoni omamitikari chirongwa ichiwari chiri kuverengera kuvakwa kogumi nokilometro mbiri jomugeri jokumwa yomvura pomwe norimweni basiya rokuenda kolika kumwa yomvura inona mukati mudhorobha lobeira tiri kumupa masoko muprovinsi yesofala mumangwanani ozuva ronge masarino xiposa zuva roxinomwe lomwedzi wa xikumi yana mulino gole makumaviri nomatanthatu panguva ino ndakuna nija José Manuel avieno amweni masoko muprovinsi yesofala
4: provinsi yesofala yapekedzwa nthemedzo ngogorokotero kutungamira lino nyika yemosambique maye benvinda levi ngokuti yabuda pahwalo okutungamira pokuziva kusumula masoko nomagaliro kumenenga no zviro zvavakatola kuenda kukombija marakwene maputo kufasi izviro zvimweni zvakadakarihwa ngo uruzinji yovanthu povakabuda uhwalo oxitatu igorokota rokutungamira lino nyika yemosambiki vaizvivereketa pamukuwo vafungisa mabasa ofasi zulo ulwale pano ngodi rimweni mutungamiriri omabasa okompono pomwe no matengesehwano muprovinsi yesofala va Antonio Alexandre vabonga nokubongesesa pa zvese zvovavunjwa ngogorokota rokutungamira lino nyika yemosambiki pokufungiswa komabasa eya kuvira muna mwedzi wa gumiguru nyamwaka uno kunozotodjaniswa muchini wakagujuka uya pa village chineyokhaya unokovanisa kumwa kuti vanthu vatambe kufamba mmango wakakula kuri kutsvanga kuna yona kumwa mabasa akuzova achidjama mwedzi chinokwana kuita mutatu kuti kumwa ibude yakadola kuri kusiza kuna bungano mutungamiriri omabasa okuvonerera uri pamphandiri zvese zvinodika mukati mudistritu va Beta Silva vananga kuti kwapera kuizwa jijwa limwe guruwani maningi lomuchini wiya ngokuti imuchini umweni wakasiwa mphamangenda ogujuka zvino umambo oino nyika yemosambiki watuma vazivi kuti vaende kosotesesa ngozvapi zvinofanira kuizwa kuti muchini wiya ushande chinyakare opopomesa kumwa yokwana kuna visepo kuvereketa kamai Beta Silva pangali jovaibhuya naitisu radio mosambiki
0: zvino mupurukiri takumphiri komasoko omangwanani ozuwa ronyamasirino mutati pakati pamazinji vagali vomuprovinsi ya yesofala vari kunanga kuti njiku nomwe yomwedzi wa xikumi yana inodikana kuva mukuvo okusimbisisa pomwe nokuchengeta zviya zvotakwanisa notawana mutendere muno munyika yomosambike munotangiswa mumwedzi wa gumiguru unoza nomabasa okumusijira mupaipi nomuchini chokupekedza kumwe yakadakaja pa vila chini lomutunthu kaya muprovinsi ya yesofala masoko omangwanani ozuwa lunga maserino arongo no kuberengwa ndi John Sacramento mujini John Pepo jenga jina Luis Marijani.
5: Fala no masoko ayo
6: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

0: Manuduo, yafu, inepa nininga ndabwela kale pangutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika papando.
1: Pando ya ubale, piaka takubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njitarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pamajeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wadidi. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseme. Pontu sakoma, nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tioni, usazi waka likuti mbatizati pika. Mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakala duzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kala ninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanee wakali majero wa nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama, sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

avisera kufunika bweraniku pandima ya athu akunziwa pezinji kumulikira pamfuma njira ya Banco ya Mosambique. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana. Radio Mosambique, Banco ya Mosambique, toera kutitiziwa chamaso kumulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mathics. Mwatomakali kuiva, Mathics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba ya kuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kumbukira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba ya kutumiza kobiri kumbukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti penepapa papaswa ntaba wa kuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banco ya Mosambique kutwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Mathics. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa mukhonda kuchupa mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banco ya Mosambique. Mwachimau tinansisi uwiro kumauru na mapindi makumakumina makumafemba ndi Ferrari Mosambique pano pabaya na matifeni kuimba kwenye kadodo.

0: Basi tafika kwa mapeto wa Vesera Radio tulangu kuti mbumba ya munu Mbeira, provincia ya Sofala. Nikuona kuti zino mweza nthanda inu ya nyenzi, ninsikwe kufunika kamwe ya kusaka, kulunga misa na kulemeza pire pia makaliru watu na pizinji pita kozo pa kumala kwa taufuliki. Tulangambu kuti natome basi bozi panthanda inafuna kuza basa ya kusisinyira njira zile za kupita na madzi mbalo kumatisindi ya kaya. Zene zina zinangwa Vesera Radio za chita mpangwa zatu ine zinanga ndine nishukari mwajab kumichini ndapatiruwa na Carla Kumbi salanu madidi.
1: Mpangwa

0: Digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Avisera kufunika bweraniku pandima ya akwekunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Musambiki. Iye ndi mpengo wazi tuwera kufunzi sana. Radio Musambiki, Banko ya Musambiki, tuwera kutitiziwe chamasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungula mpengo ina angu ina chomero Methics. Mwatoma kari kuiva, Methics. Ndi njire wazi inapasa luso na ntaba ya kuti antu akwanise kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire nangu na chamina USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanise kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kupiringana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasaniwa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Musambiki kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Methics. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Musambiki.
2: Wachipomoto tina nzizi wa utatu wa kumaulu na mapindi makupawiri na mafemba. Kinzi ya rajina 29 minutos.

0: Muchongo mito jodo vapuru kireva na dikana vana jumusambiki tabia kwa veringa masoko wa domakuru wa machi provinsi ya Josephala menengera inyembali. Musoro o amwe. Munyori ohutonki omuno mu provinsi ya Josephala vano fika kuti kuvoneka kumnyararo menengera no amwe ni mabasa kamu kusiana siana omuno munyika. Ndizona zvaitisa kuti kuve kuchivoneka kushindirano chumtundu oluzaka muno munyika. Muno zotangiswa mumweche wa kumikuru urukuzari kwa mabasa okumusijira kwa mupaipi unopekeja kukuma ya kadakaja kumtundu ukaya. Ayano amwe. Ndiyona kamwondeta msoko de makuru umuno Josephala menengerano inyembani ngondini yochindao. Kuverengwa no kuna jiri kwandini Bartolomeo Funi kumuchini chombepo munova na Carla Kumbi. Ivangine ikuso. Kufunungula kwa masoko de makuru umuno Josephala pa muno inyembani tananga kuti munyoli ohutongi umuno mu provinsi ya Josephala ndivona kamba vika kuti kuva kuchivoneka mnyalaro okwenda nokwenda menengerano amwene mabasa kama kusiana siana umuno munyika ndizvona kamu zvaitisa kuti kuvoneke kusainwa kushindirano kumtundu o Lusaka muno munyika. Va Manuel Rodriguez ndivona vananga kuti kuvoneka kumnyararo okwenda nokwenda pomwepo kamu nokudisana zuva nozuva muno munyika ndizvona zvaitisa kuti magaliro ave kamu ashidakaja muno munyika ino yo Mosambiki. Va Manuel Rodriguez vezvibuya shposa chine chofiki pano padrabolobaira muno mu provincia Josephala mukati mukucherekejwa kamu kozuva rokuwina. Kwa api vananga kuti kucherekejwa kozuva iriwani zvinoda kunanga kuti mazuva arikuzari vajarha nomapunda ndivona vanodikana kamo kupekeja ndemejo kumabasa esepo kamo akava achitiwa nomataki vohondo vokare kuitira kamo kuvisa kamo kukumuko okudakaja menengera nokusunyungula kamo kuino nyika kwa api nyika iwari kamo yaiva ishineswa nomaputugizi pangari yohondo. Ngatizeni kubereketa kwavo.
1: Se estamos hoje aqui a circular livremente do Rovuma Maputo, do Zumba ao Índico, é graças aos nossos pais, aqueles jovens do 25 de setembro.
0: Ati nyamasi uno, tinova, tishifamba kuvira mutundu, ndao kamu jikusiana siana du zumbu awindiko, menengera Maputu, no jimwene kamu ndao jikusiana siana, josefu izwari, nyasha, jo majibabedu, majimaiwedu, ndivona, vajarham, mapunda, o zuba makumaviri nashano, omweji wa shukumiana. Kwapi, bakaita zvesepo kuitira kamu nyika iwari kamu, ive ichisunyunguka. Nosvondozvo, tinopekeja masimba kuna majarha nomapunda, vo mazuvano, kuti, ngavaitevo masimba esepo, mukati mukujija, menengera, nokuhwija sule kamu kozvito zvesepo kamu zvakashata, kuitira kamu nyika iwari ichipindirira, no munyararo, pomwepo no magariru akadakaja muno munyika. Diviri mwenivo, vatake vohondo vokare kana vakasungunyura nyika ino Mosambiki. Vasia gorho kuna vajari kano mapunda kuti wanadikana kamu kupindirira. Mukati mokupekeja ndemejo pomwepo kamu nokuvisa kamu gugumuku no mnyarano kamu okwenda nokwenda omuno munyika. Ngatuzenyivo mkuvereketa kwavo.
2: Ernesto Fone, veterano da Luta Armada. Efetivamente, para nós, combatentes, é muito importante. Porque foi o dia que nós começamos a saber que esse país já é nosso. Vale a pena porque vê o fruto para que os jovens.
0: A terceira contínua Ernesto Fone, daí temos aqui o Hondo Okare, no Sondozo, Chikulukuru, Chotino de Tussu, Ganantemejo, Yotingasia. Nyamasi uno, izuva limwe ni kama rukshoni, izuva limwe ni kama lakadakaja, lukuti nyamasi uno, izuva kwapi itusu, takaita jesebo, mukati, mkwisa kamu kukumuko, menegira, no mnyararo kamu kukwenda no kwenda umuno mnyika. Nusodosu, tinokumbira kamu kuna majari kano mapunda vo mazuvano, kuti ingavave no murangalijo jakadakaja, murangalijo jakaringana nengam jokovisavo, ugukumuko kana mnyararo okwenda nokwenda kujija mukati kamu kovisa ugukumuko kudakaja, pakati mabasa, pakati pokuvisa kamu Murangalijo jokushoni, murangalijo kamu jengavisa, jinga itise kuti nyika iwali Mosambiki, ive Mosambiki wakadakaja, Mosambiki omabasa okushoni, Mosambiki ingabese jerabo, kuna vajarha vamwenivo, madungwanika pakati, vachi bema, kana kupoeva kojiro, jino dakwisa, izwari kamu, nizona jino ngarijimweni, jino vakamjuishi, panya ko ino nyika ya Mosambiki. Nozondozo, vajari hapa wale, ngavave, no murangali jokamu jakadakaja, murangali jokamu jokushoni, jingakone sekamu kutora nyika ino Mosambiki, ive nukukumukum okudakaja. Kwa ingavo kuvereketa kovatakevo hondo uvokare, vakasunyungula nyika ino iyo Mosambiki, ngondava, jokubuya kamu kukuchereke jokamu kuzuva lino renyamasi, zuva ro kuwina, kwa kava kamu kuchisainwa, ko Acordos de Lusak, mukati mukusherekeja kwa mukoma kole anakona kuita makumashano no maviri kwa kava kama kuchisainwa kushitenderano ishwani kufira kumtundu oruzaka esule kama kusoko ili vapurikiri vandika na varati Mosambiki jino nda kudaninja kama kuna mdunengu basa John Sacramento azem kutusumulira kama soko rinoti muno sotangiswa mumweji wa gumi kuru kuzari kuma basa okumusijira kumu paipi unopekeja kukuma ya kadakaja kufira kumutundu okaya.
3: Muno tangiswa mumweji wa gumi kuru unosa no mabasa okumusijira mupaipi chikamu no mchini chokupekeja kumu ya kadakaja pashini lovile kumutundu okaya mprovinsia iyo Sofala. Mabasa anuzopira ngari ino kwa dera mweji mutatu anuzova okutimika mupaipi jicha pomwe nukujita rausa kurukuenda mujimweni ntharaunda kudari nukufunungura mazi ya Gwamata. Mutunga meriri wachigrita chohupaki pomwe numavakwa kumtundu kukaya va Beta Silva. Vananga kuti panguva ino kurukufungiswa jijo lukuti vazotange numabasa kumusijira mpaipi pomwe numuchini chokupekeja kumu ya kadakaja. Jese iri jakatimikwa pangari kuti maputu kesi ainga shirimuno munyika. Va Beta Silva vananga kuti panguva ino mupaipi ijwaru numuchini jino pekeja kumu ya kadakaja basi jimweni ntharaunda ngokuti mupaipi japera kuvora. Mutunga mirilivaya vananga kuti kumusi jirwa kwa mupaipi pomu numuchini jokupekeja kumu ya kadakaja kunuzoita kuti mutengu wayo uzove pachi ulichimwe no mazana maviri dakara kumtengu undedamira ujuru zviviri zvavantu vokusizwa na yona.
4: O sistema está funcional na una sua plenitude porque temos alguns furos que não fornecem água. Mas a água tem saído, pelo menos, de vezes que saem...
3: Kere mupaipi no muchini jokupekeja kuma ia kadakaja, ndijo jiri kushanda, asia jiripi kushanda kudari jinodika, ngokuti tiri kuanika no amweni maziagwa kudari no mugijo, jinopekeja kuma ia kadakaja, asi kuma iwari ayanchi kubuda mutundu jeze. Mundao ya kaita doroba kuma inubuda nchi kujese asi mundao kukuti vandu varikuenda vashindanda kuvaka nyumba kuma aibudi ngarijimweni inubuda nchi kuimwe yopira nchi kumbiri ishkabudi kurukuwa nika nushimweni shkwata chavira kugutu gutu lo mabasa uhuvaki mwakati mo inu nyika ya Mosambiki varikuza kovona kudarika muno komponi inuzulika na ukita basa lo kuiti sanane mpaipi ish pamweno mchini. Nyamwaka, vanozo tanga kushanda mukato mazuwa noza kuitira kuti vache masime macha pomwe nukumusijira mchini kudari no mapampi otiri kuwanika nao panguva ino kudari kamu nukudirawe jimwini mchini jinodika kuitira kuti kuma iwane kuguma ndambo pomwe ikwane bungano. Mutunga meriri ochigirita chohupaki no mavako kumtundu kaya va Beta Silva vazilisa kuti umambu ukumtunduya urukutaka mare kuitira kuti uwane kukulisa mupaipi pomwe no mchini jinopekeja kumu ya kadakaja kuitira kuti vaende kwa ito mpira mumurambo wa Zambezi.
4: O governo tem batido as portas para não usarmos o sistema de furos. Temos o Rio Zambezi mesmo à beira da vila para ver se há possibilidades de explorarmos água mesmo do rio em quantidades de tratar e fornecer à população.
3: Ati umambo urukutaka mare kuitira kuti tizosie kushandisa kumwa iyo masime urukuenda kuitontwa mumurambo wa Zambezi. Mumurambo wa Zambezi urukuwa nika ngo pavila kamare. Shika mwitisu tinodika na kuti titontwe kumwa kuvira mumurambo uwari kumwa ya kawanda kutitipe keje bungano. Nchakadi, tirikuwa nika panguva ino no mpaipi jaka timikwa pangari kuti maputu kesi ainga alimuno munyika ya Mosambiki pomwe mpaipi iji jino gumira vantu wa shoma. Pomwe panguva ino vila ndiona ilikuwa nika ishkura shika mwekaya ya anova zinji vandu varikuza kugara mukati mo iwari vila. panguva ino kukura kwayo kunoita gomino kilometro mulongo muna kunodikana kumwe yakawanda kuitira kuti bungano likwane na yona. Ainga mazwi amutunga mriri ochigrita chohupaki no mavakwa kumtundwa kaya va Beta Silva vachibuya ngokumusi jirwa kompaipi pomwe nomuchini chokupekeja kumwe yakadakaja pachine lovila yomtundwa kaya.
0: Wenga mdoni obasa João Sacramento zvino vapurukira kuti kana vara chumsambike takumupanye apa mundangandiro masoko.
5: Vagalu vom province ya Sofala varikupeka jantemejo kuna masocha okale akazvipira mukati mukuvisa urusu nyunguko onyike ya Mosambiki. Jese, jaka vira poku zonana kuziwa nengana ilo nyamasi linozwi Acordos de Lusaka. Varikunanga kuti upfumi mavaki huana onyumba jomabuku johome kumenengera nozvimweni ibasa gurani maningila izwa isulu kurungumi o urusu nyunguko. Varikupendrira vashinanga kuti uwese mubahu oino nyike ya Mosambiki anodikana kuva ashipeke jantemejo nyika yake nukita mabasa anovisa urugugumuko. Provinsi ya Sofala yapeke jantemejo ngo gurukote lukutungamira lino nyike ya Mosambiki mae Benvinda Levi ngo kuti yabuda pahwalo okutungamira pokuziva kusumura masoko no magaliro kumenenga no zviro zvakatora kwenda kokombija marakwene Maputo kufasi izviro zvimweni zvakadakarihwa ngo uruzinji yovantu povakabuda hwaro oshtatu. Igurukota rokutungamira lino nyika ya Mosambiki vaizvivereketa pamukuo vefungisa mabasa ofasi zulu ulwale pano. Ngodiri mweni mutungamiriri omabasa okompono pomo na matengese wano mprovinsi ya Sofala va Antonio Alexandre vabonga nokubongesesa pazvese zvavavunjwa ngogorokota rokutungamira lino nyika ya Mosambiki pokufungiswa komabasa eya. Kuvira muna mwedzi wa gumi guru nyamwaka uno kunozotojaniswa muchini wakagujuka uya pa village chine yokaya unokovanisa kumwa kuti vantu vatambe kufamba mmango wakakula kukutsvanga kuna yona kumwa. Mabasa akuzova achijama mwedzi zvinokwana kuita mutatu kuti kumwa ibude yakadola kukusiza kuna bungano. Mutungamiriri omabasa okuvonerera urupambandiri zvese zvinodika mukati mudistritu va Beta Silva vananga kuti kwapera kuizwa jijwa limwe guruani maningi lomuchini uya ngokuti imuchini umweni wakasiwa mphamangenda ogujuka. Zvino humambo oino nyika ya Mosambiki watuma vazivi kuti vaende kosotesesa ngozvapi zvinofanira kuizwa kuti muchini uya ushande chinyakare opopomesa kumwe yokwana kuna visepo. Kuvereketa kamai Beta Silva pangali Jovai Buya na itisu Radio Mosambiki.
0: Sule kama kumtangandira masoko vapurukire mudikana varachi Mosambiki takufungisa masoko kwa demakuru umuno Msofala menengerano ingembani ngondimi yoshindau po ndakudanisha kama kuna Armindo Masinge notudo.
6: Provincia yo inyambani yakava ishi budirira mukati momtambo jokuvangisa muviri ngokubuda pambuto yochigumi kakuza kuwanika pambuto yoshitanhatu. Mbuto yochigumi yakava ishi winwa mu provincia yo Nampula kuna shigava chokupejisa cho jogo disportivo escolares mukati mo shigava cho rino gore 2026 mu provincia ino yo inyambane varumbwane novasikane vo provincia vakava vashikwanisa kubuda pambuto yoshigumi vazekuwanika pambuto yoshitanhatu no ponto jinokwana kuita makumafumba mwe na piri ngopa kubudira okuwari va Manuel Liklik na kuri mutungamiri wamabasa ojijo muno muprovincia vasiya mazwi aya okudakara vashiti vanozwanika vashipindirira vashibata basa novarumbwane kuitira kurongerera chigava cho mutambo jovangisa muviri mumapere kujijira muprovincia iyo Zambezia.
7: Inakota provincia ya Nyambane itsaki nguvu kuvamukela vapfhumba vati kugondle ka Mosambiki gondle maprovincia ma delegação ma ikona la ma xixi ni Nyambane makari ma kombisana hi mitlawa ku tiyisa miri hi tsaki ngopfu hina ku muprovincia a vanana va belibole va bela tincuva basket zvontle zviva hi kona la va ga khwatsi va hlayiseka va tlhela va yi tlela khwatsi hi tsaki ngopfu hikusa na ku nawu a mihandzu hi nga hi kuma ka festival leyi i hambani ngopfu ni mihandzu hi nga hi kuma Nampula. Mihandzu hi nga hi kuma Nampula a yi tsakisanga ngopfu mas loko hi maha comparação a mihandzu hi nga hi kuma Nampula ni leyi ya tsakisa i na ku nawu bya tshimbisa leswaku a festival leyi taka hi ta sima mahi hi kula hi dzinvolvhela a mitirhweni.
6: Manuel Leclerc nakuri mtungamiri wa mabasa ojijo muno mprovinsi yonyambane ashibuya sure kukufungwa pa zuba ruzuro sondo mpikizano jo kuvangisa mviri mapiriri okujijira jajaiza chitika mu provinsi yonyambane ngomadroba o mashishino inyambane kwa pinda vene ngandikona soko nini Armindo Masingi.
0: Basi kwa kurikiri ya ndikana vora chumusambiki yata zukuma kumbiri kuma soko edo makuru omuno msofala menengera no ingembani. Mkopa chash mfunda mtako. Potana nga kuti mnyoni ohutonki omuno muprovinsi ya sofala ndivona manofika kuti kuvoneke kumunyalaro okwenda na kwenda. Menengera amweni mabasa omuno mnyika. Ndizwena kamuzetisa kuti kuve kuchivoneka shtenderano chomutundu oruzaka muno mnyika. Munosotangiswa mumweji wa gumiguru urukuzari ku mabasa okumusijira kumupaipi. Munosotekecha kamukuma ya kadakaja kumutundu okaya muno musofala.

0: Radio Mozambique iri kumupa mavereketero ondini yochindau. Radio Mozambique iri kumupa mavereketero ondini yochindau.
1: Tiri kuti moshangamisha shedone kuna vaputani vonyimbo yemphepo ndiyo Radio Mozambique. Mwekutiyanshikave kuovira kumatima kwa mwene sepo wanyika, kuovira kakusi kwenda kanshikazi, kuovira kumafazuva dakara kamdando. Tiri kuzawala kudale ndime yushtatu ni yamabasa kwa ndime shinjau, na mwishini mkuru ni jamazana matatu, makuma nangwa muna na mwana nangwa muna, jamavimbe opakati, makumira nangwa mazana maseren, makuma nangwa mwana ntatu, imatanyo shumisiwa shongova. Nyaminga kwa nangwaza, baira kaya, tiri kuzika na mwishini JFM, kuzoti pasirino, tiri kuzika nangwa www. Remi ponisio ponto emze.
0: Mavere keter ondimi yo.
1: Tazo maso kwa vema puto mkati mwanyika no nyikanja ngondimi yo shumaji. Mbaimbae tino shango mijana. No mombo jomko mshomani. Kuitia kukuti panguwa mfumbamu ya makuma tatu omseswa. Inozo wa maso kwa pakati no pakati pwene nyika. Kiri kumenenga inyambani sofala no manika. Tino zo chijika pa zihungu jazamba kuyeja. Kuda mshijambepo jina Maseno Viola. Ndiye kwa mazuka na mikrofona jina Moise Fernando Tio.

Rakanaka kuna vaputani vo Radio Mosambike ngova munyumba zvakwana mvumba mwe zvousukuno. Nokomera museswa nomuseswa zviri kukwana kuita musere ndizvo vinjo maona notizo 8 minutos mopina mberi mweputana nyumba yemhepo ndiyo Radio Mosambike muno musofala. Mvumba mweno makoma tatu omuseswa masoko pakati no pakati pona nyika enyambani sofala koda komenenga. Namanika.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Munyumba ngova jakwana gumi josukuna namse swajiri kukwana kuita mutandatu ndejo 22 no 6 minutos tazo wa masoko opakati no pakati poino nyika tiri kumenenga inyambani sofala na manika.

0: Vapurukire vandika vracho Mosambiki tiri mukati mushirongwa chinozi mtetembe mumwe mangange usiku onyamasi isposa zvesepo tinoviya kamunushirongwa ichiwari no simba uruwane maningi apa tiri kubuya kamunushiro na shiromuka njona
1: Almeida Shinamure
0: Almeida Shinamure Almeida Shinamure Almeida Shinamure apa tazwa kamungoma yako yokutanga mukati mushirongwa ichiwari kashisingwana ino unozivika kuti unoimba
1: Ndino zivi, ndino so hama jangu, ndikata kutoji werengira deti, nda kuyemba. Mm-hmm. Agora, shikutiku, wa ishikutari musejo, wasatu wa ishikutari nada.
0: Mm-hmm.
1: Simbi, wasatu wa ishikutari.
0: Mm-hmm. Simbi. Wazi nchana kuzivi, kasi singwana?
1: Wasatu wa ndiziwa, nchwaliko ndiku kuyemba, wasatu wa ndiziwa.
0: Kulewa kuta, una makura mazinchu shimba?
1: Nda
0: kumusa. Unuda kuzivika?
1: Nda kuta ndiziwike uko.
0: Zode nka kufuncha nini, mkato muno mo nyumba ino mpepe raj Mosambiki? Unulikana kuimba zviro zvinoshuwira, zviro zvinosika.

0: Tazwa kama mwini ngoma mpurukire wangu nudika uraju Mosambiki mukati moshirongu wakamu chushirove jesu ndananga mangange mungadabo nchakadeva mwini vana wanika nyika juku nchakana chontambo makutuwa na mguanchernos with www.rm.co.mz. Zino ndikulevi jana apa na mtetembe weta mbarwe o mudistrit wa Kabuji mutundu wa Kashisingwana nizona nyamasi Kashisingwana nchakadeva vati
1: Singone mwase wakutofara. Wakutofara wa nyamasi. Wakuzwa otichi. Mwana wedu. Nyamasa rukuwa neka wa muradi.
0: Alukubuli ya uraji Mosambiki.
1: Epa. Zuskuru na nyo. Nukatofara wa maningi.
0: Ndizona.
1: Sio nangashi katoko ntari mupenyu wangu. Ndiyadawa wa ndiri. Chwadiko. Ndiri wa wapano muradi wa Mosambiki. Ndichwiri kita wa kutubiri musika janguo. Nangashi katoko ntari mupenyu wangu.
0: Ndizona.
1: Nukatofara wa.
0: Ndizona. Ndizona. Walo. Almeida. Muno mnyikedo Mosambiki, muno mprovinsi Sofala. Ngwapi mtetembe kana imbi ngwana nga nchwakadi, indinga kudame ngukuimba. Anu imba kushoni kamare. Wakazoya ngoma yake, wakapurukira ngoma jake, msoja kujino mpwera. Ngukutu mtetembe kana imbi wale, anu imba kushoni. Unaiwewe. Ziri kuneshwa? Vaka wanda.
1: Vaka wanda.
0: Ziri kude mumwe basi.
1: We know so bond anu imba. Jese, jiru bom desde que ngomechi sudi kana ngomai no bangiro kuno kutika kutako mabatu kwe sina bangiro kuze bati dero basi ajina shiro sudi kana chi imbangiro
0: kuleba kuti ngoma kuna wewe asikunyangula vantu
1: nada
0: noze kana mstaka kwapi wewe unyangula vantu asizona ngoma imbangiro
1: ngoma tengi kuva ngoma ino pangira no kunduti hakoti wazo bati kwero kati ah nada
0: ngoma
1: kaizona kamare nada
0: kati amapiano
1: ndizona kamare akati ndo mapiano akati tengi kuimba zviro zvinopangira maona Sudeo kuimba zviro zvinopangira.
0: Kaveta nguwapi mtetembe ungavula kamu kwa mshape ungagodama naye nakukuimba ndananga munyika yedu Mosambiki zvakaneswa muno Msofala atidi nyika jontambo noda vatetembe vedu ndikana kamu kusimba vedu itusu
1: ndizona ya muno Msofala
0: ashibasi Msofala muno munyika yedu Mosambiki vatetembe vakawanda nguwapi ndirikuda mumwe basi mumu ngwananga kuti mtsvakade ndakamubona mtetembe uwandakazwa ngoma yake pandiri pamuzi ndakagala pachipango changu mumbo wake mtsvakade ndinomboita musoji mtetembe almeida ngatendenye ngokuti nguva dzakonje kokoma kama ngatendenye mumwe basi zviri kuneswa vavidi
1: ya munomu noyemba mabaye
0: ngingi mabaye
1: ya ndi ngoma jake jimene ndabe jino jo pangira
0: kavete kuti mavanera yako ntshakade mabaye anemba mumbo jino pangira
1: ya anemba mumbo jino pangira mabaye
0: ntshakade ukukoka kuti izati imbete sunotenda
1: ndinotenda
0: unotenda kavete
1: atendi kuto ndikuto muchumba maningi kuti ndimbo imbona ino
0: kumbira ngokuti vacho kupurukira
1: ndizoda Ndiwe kumbira maningi ndikuda maningi kuti ndimboita umeshi musika mwe na yena mabaye ndimaningi faya ke maningi
0: ati machuche
1: machuche
0: nizona
1: ya ndiucho maningi mboye mbona ye musika umwe ya maji nokusharingi ana musika jino ofenderi vandu se zvinoita
0: nemba zviro zvinoitika
1: ya zvinodika na kuti muembe tenga imbe ngoma Shiro shino itika.
0: Dizona.
1: Maona.
0: Dizona.
1: Agora. Nangu kuimba ngoma chikutuka vandu. Kufendiri vandu. Agora. Ashidakaji.
0: Zinonesa.
1: Ashidakaji.
0: Mpurikiri wangu kama unudika uraju Mosambiki. Zonda nanga kuti usiku huno. Ndakoka apa mtetemba nozu Almeida. Kuvira mutundu Okashisingwana. Mudistritu Kabuji muno mprovinsi ya Sofala. Wananga kuti waza muno ngondava jo mpikizano nozu kuimba Sofala. Samsambipo kama utaku buya ngondava ngondevo jo mpikizano wale okuimba muno Msofala. Zino. Ngati zvinhu zvakamwe mumbo pomutetembo takoko anozi Almeida.